0: за нам. Не говори се увек само с нам. Тако лагана.
1: Хит FM. Най-вече хитови за целу Србију.